0: Radio Ndarason Krenui. Radio Ndarason Krenui mita piskun uskun nuta uwa. Assalamu alaikum krentuso. Ngao salambilan watundo kilewa. Putu adatina yengo kumande mai alaya andia. Rupsuna waraskramde wa chirero. Pato radio Ndarason nifela nzu FMN. Ku lamisu kentao junye kaunzu diyo sa du indin pindin luko arakin. Shuday woksu kalkal zanama kentao zul haje kaunzu mien uskun sa dufalin yerdiyon pidion luko tulurin gaw hijira alayhi salatu wasalam me zuru makkan madina le zanay. Daji harami karantuso kusku kirmayro loktunde di sa arak kalkal. Daji sa arak adin futu adatina ye. Paraskram de wachiro yedu nende naptundo ya sayo kurno. Sa arakureta ade setia nandiro kala haora ya kudien. Puro ade masa tuluru setia nandiro haora de kamil ze kudien. Ade masa ngao ade nandiro paraskram de taman kariaka suye ishin. Kuru kutundo kutundo gulo isuna ngao taman kariaka suye ishin. Kaudro nandiro fleyari iko kau modundi nandiro goe isheno.
1: Qala alam aqul laka innaka

0: ngila zoro krentu so wondin india kanje se gozi praskran wache krenui radio narasolan mita piskun uskun nuta uwa praskran wachre alan modudo ku zandeni ende shima futudo lamar letteram chida kasada la fumana sananai lardi klan tanas maro kre bornoi futudo letteram adedin nasha fumana kondoa in kam mana zana zandin za fantina beji kurade ma fumana bamain fantina haka za daji nan dia kwalle mbaw nasha fumana jeren daji wa bayin fantina beji ka furo kriti yenu
1: pala ay masali na baw ay masali na baw hatta ndaw koro buri ndio ma re na kala awona fannan dia andiam baw gina yake a misalo jiri koni ne fa andia bo gina ku sa ara ku jo atle ru so jawon ji bo gin andero katita na ta iso jiri alaman na ri tari katterum bau chemus dina wa bau alaman na ja ke jiri chemus ye ne ri tari shaka ta kite na bi ai andia bana ga andero sedi so kina shi ma dena kakali ro wa taro hatta ya dena wa bi sangar amma ko ai ai ma ya na bi an duma isu da zu awon gari andero gulmi bo le kun ci da radio awon ne andero tanya gaya ni bur hauli ra yana da ga andero konwa ni tani don shaka ta kiyada adama awon andero tanya awon ne kuma da zauro andiya ga primary selkiya dan kaciya ran ga man fanyaro konna ma dalaram mo lerin dalaram pandin ro lo no ma jamburu kini ni ko ti jamburu kini ni pandin a sai ni dalaram ko ti kan ko ko sun ne ne andiya an gron ga ra ta jir ko ma shin ji ne na dalaram mo lerin ma sai ma shin ma drop ya ne na din yoro yin ku ya jamboro kirimi ko isi ni na fi alama na nera yoru su bi fa tulu ne ya ko bi ta janara ko da ta ma shin jiya san biya ne hawudu ari kina da kan ne so biya ro wanda na ma a wurin zafi ki kamar illa su ni da kada ala ne shi shi ni mun ta da duman ti ro wanda ni ai jiji ni a computer amma a la ya ta ni ya nuro kram bana ro kulin so a amma charge go ga na kurin sannan kan ne ya ne charge ni ne ko sola soro ne na da bi ko za da ne sola ci kuli gido mara da ni isku da ni dawo a wasu mare kin da ya isku ne gina ga hobi to andi karakan de shiro farya yi jibolan association mutata ra sha payo talan bocin kakkadi ro ne gani hata shi gungun ya jere wacin kuma ni na fa to ni ro de ku kin tau balisin na kwani a dilure ne ya shiro ka tani yo ya kande hata mu ko de a PM0 ikena ma yakro ne PM0 isi kwa shiro cin ya su ko andiro har kakkadi de dilula ma ne yare ne andi kakkadi na da moye kamla andi a pangiro sali su puro ike pangiro ne yana ma dilude ne kakkadi karfame yare na ma shiro yi ne da pande ne gonye ishe nan ga kuma ra tartibe ne da shiro yi da man ne shi chama ne shi shiro karfame ne fayota ne kakkadi ro ne yare na cewa go aure andi a dukkin andi mata sa san yayi karfame shiro kakkadi din ya yakro yare na isu shirin shi andi ra konne a wala shirin shi ku sa tin akwane shi andiro ai ma su ya kakkadi da kamar furo ne ya dena shi chama ne sha bonin martan ya shi murama ne go sun guro fariya mun zana da guro kura kurman guro da ne sat da biyar isha boddu kada shiro su tulen boddu ne ole mai digiri na ku boddu ne shi a yini don sha sa da na da ura ba gulu ya nan so ware do andiya bana je kun ne ba yarin biyar ole ne ku gularan kwalara na afen awala afen awa da turkin gidanya zafi ne a wuce ne ne ji amu ya fanni ron ne ya andi aman ne ne kirmai ne ji mu kradi ala shabu da ne andi ran ne mu ran ne kalala andi a bana ga kin kilo ne kan inji ne ji ni tariya ne andi a bana ga ala shira da su dunir ne kamu kan zambi wa dina man kilo ruwan har an su ga wannan andi ran ne gun ne nala shaye rede kawya ne ne suru ne kin au kada wa ji au na kilometa uskiso tunuru soro ka gonum kamla dungu nindu wa ala kada kam sai kurman awru ne je na ba chiluru yan kamla ruwan je rawal ne kam da ka kuru wa dalle ji sandin yuro mana aru bunu kin diska diska da maro kamula kila kin zo ne na lan tin dunu sun ga kiri kiri ne sanda jina wa zuru ne sha fange bun ne ri tarro ne ri tarri ko pan show wala ne mu ji tambu tin mane mustafa fariya amawa mane bulama fariya lan nada kuma afisar PRO fariyayin jibolonet association fayotai
0: ngila zoro ka nasha'aru fumana nasha fumana jirelan kurman guru varialan kalaminza kalan sambe bayan sadana guru todro nashado nilefaiden sindi guru do variae ade zomaro ngunuza kaw kam dondi da so nda litaro salinde guru zolso awado in sandiya mbozuna so iklan bayan yesu difanwa todro nashado in buru jama so difan tedin gwamnati da jinna kajiya somaro sanjiro muhim linta kirintuso da ji kwayayi na ndiro filayya ikien kawudo show ilmi kurman kaza da lafuma na yadina kilalamar adiyan baracin zai sukuna da fanturo kawudo filayya da kirinno
2: tarwan kawai sabon hota turisi da rahil maka hamshi gini da dangona hamba kuruta jiyoyi الخميس يا مهرا انا بابو يجوني الدهر ابوي
3: نجي يا مريم يا جنى يا مريم يا جنى لا جرم يا مرا جدي يا مريم يا جنى لا جرم يا جنى ايوه قول يا فاطمه قول يا مريم ايوه يا I don't know why you're so upset.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: انجلا عليكم السلام دوغاو
0: وما زال نقول بيوكم في ماريبا يفعل ألان غروبا عندما تكليو
1: كليو أسلي عندما تكليو
0: كليو أسلي عندما تكليو
1: كليو أسلي الحمد لله
0: عندما تكليو يا سيامان الله كرزم عندما
1: تكليو عندما
0: تكليو أسلي
1: عدي
0: سيامان هوا فونسوس لارين executive legislative and judiciary follow so that follow gamia butu buruwa leju
1: jire
0: ade nga wala kurman si chama la kan gama ne din kuro gama tu si chama ade muna ta karanga
1: jire
0: ade nga wala da ko amara da da duri national itare so na san dio so na ka zo le so na ka bare so na kan ne le fanga ade ma wala kalamin da na da
1: ade
0: sai si chama de do no gure de honorable blam mali gure si zoro kasa da ye kurman a ogo na template din na template din ma nan agenda don no dro ya mali bla ma mali gubiyo amena ido annan kadro zoro shi kasa da jingeji template bakti din azana isha a on blan ga yiye ngai kaje yanzu blan ga yiye ngai kaje yanzu ngai yiye ngai are san mawo ata da isha goja da san maso inde ya ba san maso fal awa am don no ngai ngawon zun din azana
1: Ah, kuma kuma kusku kirmayro asunu mana amo dudo klarin mana nyende ai chidaro tudu ai turi ro turi aram asunu maya awla turna so non man be ya awnga yanga ya turna awnga ya turi ara ina yawa klarin kasarata ro mana ne am kala gasa ya sarana
0: na sha bofolle bofolla
1: ai azkuru zawon num da kam gono na sha bofolle din tumangana awla turna fumana gube dungul turo majin glazoro o kam gade gana assalamu alaikum
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
2: Bashir Muhammad Gurumbare manajin.
1: Gila. Gila ba Bashir da Martin.
2: Masha Allah. Ah bro selection kaza da lawo manasina na kusan Nigeria lan. Jona go point ke janas yalalan kusan sana miyaro kinyo kusan killer karanga to tiran daro tanna sedin bo. Laru kuru ayon zaibi. Laru kuru ayo kanda ai suka ayo ngala gbin lugu loko
1: na ka su fuma fuma nan da sai romana ni minyi de
2: yawa karma da yi fuma nan mana ni no wallo na da yi fuma na ku zama lai mana alhamdulillah kaman nan gawo e ko zana su arin kuturu sai da su kambo ina fuma nan ne ku zama alhamdulillah ku su karma na kaman ne ku su karma da na honorable umar lawan sharif ku su karma fi sai billahi da kishin za Allah sai da su I don't know ilmu na sha I don't know sai da zana da wakurno suna na sha ilmu guzama la ganaro bin hafsuna ai gullun ai suka da gullo ko gullun ne annu sai na zana yala borno ya anan borno ya tantara la da kurin kullun na sha ilmu do zaman ne din yala da sai da zana an falsuna
1: yo ai sa fallata suru na sha ilmu ya dro
2: yawa na sha ilmu ya da kusko karmaro indiri do guzama la ya da kuri klaro goza kamu ba konga ba tanjira jam ba a koro jam ga kororo goza kororo adamantikan isa chai ba ro kusko karmaro university ro lenya boso ro lenya college hel hel ya ro samma son klaro goz to no zara chi te buri ni choro ada al samma to kuro karama diro klaro goz na har na sha ta motoro gana jo soro waro goz na kusko karmaro kuro jam za so de fudu la fudu murada ta because za na sha don no jam za fudu le gana ro so na na la so so na na sha na kalkalen fudu jam za de fudu so na ro so na de awo na na sha ran te da zo foto ga naro gin suna kusu karma ya saro andiya tarare ne cikin buri ya kira na shan gidin alhamdulillah sai shin ga Allah ya ta jiri shahara ta manan gawo so dai
1: alai ne kuma na sha ilmu infantina na sha ilmu infantina da na sha ci da ado in jama'ar faidajin kula zawal so jololonje da so na sha ne lefai so na sha do lamaraka su ya so ari galja ya so na aula fallata sanan bayanin
2: a ari galja irin kusan kin shan zawa ko kin tawo diyo uwa ko nan san je isa na kuris da maro yo kurma agri ke so wallahi so irin ne ni an da kusu kurma ro shi local gamu shi kalama da mabba wannan da lenin fita ti mal word fol lama yo word fol lama kusu kurma ro fudu sannan lero ga ari je su ce da jiri kurma ni lefai so jiri bare so na sha so me din kurma na fon na sha shi lero lekin amma na sha ilmu da kusu kurma asu asu ka ne da gul kana ne awa yemin da kusan an da samu local government turo yarwa fato lankaraye ya da dai suka kwa na sha alimi din sai da zai a wadon no yayin lalaya isu din amma awa ga ne mai so din bula don ne lenin nan mun a ci da san jima are kin ne kar mai ba

0: ngla zoro harami kentu radio drason mita fiskun uskun nodda uwai nande kamil hawraida krenwa daji tumaimbe suro hawra adin aw do wakazna sodu namno krenwa ro daji loktuade kalkalla nandiro fleya kiji ikien andia gayo suro foraskram mande adi edin gawo adi dai nandiro foraskram kutungule gawo zusen hatta taman kariya kasu nandiro klafo na ishin
1: kwasa pita yertaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampallo kwajin amma sanne nyer nib klama fainimin katab ada gotin
2: Kwa kila kila la njisha ula la ntulewa, tenas maro nga odone gidiare mifaida tea, kurade maka odone kumbusu abiena, nga odone kumbusu abiena mkunten.
1: Kauli adi, darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.

0: radio ndara son krenu imita piskun uskun nuta uwa krentu salar kakal setna lokta de kakalin nandiro hawara kamil hawara ishin fi sawain chida hadiza daudin
1: Assalamu alaikum harami krentu so so tusro kuro ade ma uso andia krentu ro hawara ndara son ni bro salakin kila hawara da gwenge fano Kazidu ne karuwa duna ya ada kaltura gwamnati da inkribur ne ade krimi krimi warta ada da suna huma na dambuwa kribur ne lagadi lar Nigeria yan taman dole gasi ade makurkin da fetri ade ada krizina yan bare su ada zamsura kreyo belan fucin ngla done kare a tammi ada tawtin to nasmar lokto done kasuwa kulara ade burniyar wangujin yan kalandari da jiran muhawara fanwin Kamil Hawrai Lotu dine kazi yana ofaltiye ya ade makurukarwa duna ya ade wazu banna kada sidin yan kazi da kaltura gwamnati do inkri Borno ma ade krimi warta ada dabsuna huma na dambuwa kri Borno ya lagadi lar Nigeria ya ingle futiyero am sanya krimi warta ma sadin ada zamgona yan clan wakin de huma na dambuwa alkali Mustafa Hawara labsuna
2: da tiram do ma ko zana ade gwamnati do huma na dambuwa sanya do krimi warta ma ada dirinum kille bladien dabkono ada ma kazada lado chairman huma na dambuwa Ali Muhammad kawjila shano tana ma ada shima ta na so bayan ada asudo am do sanya krimi warta ma sadin allo dalil do saku sanya arma ada dabsana ya allan am do sanya krimi sadin ma ada lezana kaska kliso sanzen oktunan gliyen karwa dunwa swa so din saudo kaska so din gaw blai so din ba kala lamar shima ade allan amdo sanya shima ada asadin ma ada korkana futuye rofa ada ngo futu sendiye urakala den bayanna asadinawo
3: muhammad dana krimi ar lenye warnye ishe ya ala barat kufande ishe ya yallande so amdero de ya shilan an za kumbe da sero ya wolte lenya ngaw ka u arakalan sha kidan de ya wolte ishin da ya ma kuma da sana ar zauro kujin za fanye le andero to yo awo gare dio e bade suku andere awuran yana ba kuma lo kuma kuskuku ya lo sanya don nun yana ma ande cida da kulnya le ne diyan ma nun yana ma ba ade suku awar bar zauro ande aka zira wale kuma lo kinda lo kam uske furtin yimbe kuma lo kinda allan futudo dike sai ada gongele ndu wallahi ala rokolata
2: modu adi she srodo am sanya krimi warte sadin ma adien beji to na so she gwamnati ro languron za sadna kala futu do sendiro gwamnati sanya la mazen saudo shi haza nafsana
4: adi gwamnati wa godo yana sanya krimi ro andi adab sana shin de haya na myona sanya de ay madien ma ba krimi warte riga ay mano yandiare sanya ba de gai amti na myona andi gwamnati da manaze ando sanya yai zar yai ci
2: ima nasha do amdo kiska kliro chisti ma Allah sendiye taida zangawan kazin za su afule zana kla amdo sanya krime masadin adin am sendima adu kiska kliso asal zain ma adin taida zu kazi lardaro ade ma kurudina sama soro sudin sa sendiyan gawan kazin za su taida za afule zana
1: taman doni gas kumbude te ade ada akri zina yan futuin jemiso da zamgune yan klan sawan cirei aish mustafa kulomi haura lipsina
5: suruka wa adiyan lardi nigeria lan taman doni kasam kumbude te sha cooking gas lan notinadu na braiding cheese au gadiro walzina surukriya lagos a abiyo kuta ibadan na ilorin na ade makuru patakota din nangam kilo so kila du falin yar uskunin sita du indiro sadin no saladin taman kilo men indin ni ade kila du findin indin ni sita du findin luko unro sadina ro tladin shi kasam gas ye gultina ma ade kila ndawelan suro kire borno ilan tladin no kwa yusuf kasam gasele do mai bayana su din din wono
6: mun sai muna sayarwa
7: kan kala nera do falin yar arakin funen crowdon shi keje falle mada taji kuru amla do ye sande toronza kawanza mazane son choshuya do falin yar tulurinso do falin yar kuntoro sande saladin tep keje sai malo wotu ma kuma rusha nera do finiro nera yar ndibar ladin nangam doni shi crowdon tuma sha du miyon yar tulurin findino sha ladin ma doni indinga wa ala kozna alan process keje sai maru sha nera do tulurin yar kuno chala dena kara daji kuru nankam doni shi mashro tape kejin sai adro wotuma nera du miudirin yer jawno shachila de
6: 14,400.
5: Le ai sauro ta man shi kasam ade zautun zero shi waltuna bayan nasidin din nono.
6: Abin da ya kawo hawa farashi.
7: Kare da kalakalan fondo ba da shi ma sawo. Kuru kare shi ma da andiya kizikuru andiro na zimbao. Kuru nima nono ma awa don jiri matuma zungu uja. Da ya wa shi ma da gala alama kutuwaru waljin.
5: Tendeje mita na smaro kishana shi kasam gasi ada gu soro fedaten adi. Ayero taman burin adma da chororo haji hawae yuru isna ma adi e kauri jinlan.
8: Kuro dumi ula arini mden uskun nara. Kuro mao ya kengawi ya koz nara. Kala dumi na ara kendi yel dewe kayuko. Awudu kayi dazu wa achapsa na kuro awudu wa suru tenani yuru wa sakana. Awudu ya sakana ra waja asan aisa za ujin. Kumbu zau, awure fedatun kumbu deni min zau. Uwa awugun nima bema gomnati du, andiaba na zilamar adu, wada asan rayi wa zau jen.
5: Sandide miso adie gomnati ya fatwa au kampanya doini awa adu daunzaro lute na sudro baritana. Kila futu taman adu chijin alo kata pa goza, ginya jemi kadaraksa shigas ada chesuo fedatun basa na.
1: Nashakre yobi lagri ilar Nigeria adie lamar bari edinga uro waltina sau taman doni kinda fitri ya adi makuru ugasi adu. Ada krizinain Kamil Hawar Adie chiwa kile kriyo yobi Alhaji Sharif Brahe Lamfanu.
9: Mwani ningini kila suruna kurman tama dono kandao gase dono motabari ya fada tena hata kandao dono petre bari use mashimza au awanda kumbaya suripita kudoro reze surun kwa son tama za zawe siku halu no bari ya dunga usuringa na inashe dono ya bari u ya lagri lor Nigeria dunto ndin bari ulaye sende kasurin za gana irunga uzuna nasha dono bari kuminde sura kundono benzana
10: baraka mun da andi talawar zakata ai ba ga da yin suka ga wuri ne radu findi wuri findi arakan gonda walarin dubda trokta shilan bare ne kin dawo lita fal naira ya du indi sai du indin awlan gulden ba da rayena amma raktin da ya bare da ba gwamnati dole awla klan wajin nai
11: bare mun da yare zauro alamaram kut yo kuru ngo kuru lamar da chotto isbanar kunga kungana nzira kirma kan dawo ya are suka barer ma na gana kaskata da dulule timba ya reso na shilan le tero mo njim bawo na fi bata bayero time karuni me lenin bawo kungana karuni me lenin isan bawo bare mota ya awa wal choro ko nera do video luko wonara are busti dawo bawo na to dawo bawo annan karo biya wuk kakedo klailaro wuk nolon ma bare da mu wanje ba
12: donye ngo custom kama me kasiya aiti da awon otun mari lardin mari
11: bana maratin na amdo awada sanna masu bana tidiya ngila mari tadu tinna mar wallan ma sadi mana
9: ani bare la karno suro dono kazina dono bare dono kamin da huru tukuna in bayna sanna karno so kunda fitri hatta kunda dono gase moto dono bare fadaten wade tamanza zaude suku bare wado no bla kuranda sana sudin sende awado no kamba sun fadata na shadu no kulo sur lezai alama machine ne kurman moto do no au hari au kekina hebdo are sun fadata na shadu no kulo sur lezai kurman tamando no kanda do kwa san zaude suku sende kasarin za ga na europa partino benzana de gwamnati da marazana sende katab la goda na shadu no bare su don niskiya maturo kala bare su da kundon
1: bare rune birniyar wakre Borno ya lagadi lar Nigeria adiye cin sayya bayan zana kawo me yoyi kundro adi fizin yanklan Kamil Hawar adiye ci wakin dai Mustafa Abubakar ya lamfano
13: patina wallona lokto allan bare usai solo nashalan kulon daso sanate hatta kunjo done moroi so ngawli so agota bare zana nashala solan gele ngaw done kawo ma falle de nji kamzna allan ayi bare so adiye gulzan o kam la falle aw bayin nasna
14: kuma yamodo ah kulo tranna nate kuma da nji nji da labara su tumaye kuru kuma da daten jirma awon tumaye ngairon jirma kedo nji sinai le kunje nate na labara su kunje da kuma ro suluna labara su don kuma ku kaula arwa jirma ne mena je no isin kwa kaula arma sunna kuma nji fi zin ma kaula arma sunna ningiri mun da so da waljin nji ya ro kula lem nate na to so ya ishin ndo kuma shahar ma da nan gari dungoyi isna nyandere nji fi zina da tin tumaye yin garin je isna liya da na tina do amma goyi kun jire su luna ra ku kawo larin ji da isi amma kuma da wala sai nno yin amma goyi kuma ra da nji ma je nji da fondi yin kuma do amma kun je cidin gam da tirana nan kado ndo zo kun je cidin gam da su ta ci ja shi mangalawo alabara su kile jinna kade saulan kwada ya waza ndo so wa da su
13: kurufen de lokto Allah ndori jiri yeso sadin go kala ade yen kam la falle beno sranawo
15: Umma sin Ibrahim Abubakar a jami'in wala bara su kuro solu kunjo kulonda sanatina nalayen kunjo nafsuna nalayen kunjo nafsin la nafsuna ma dai ashirina da kozana nafsin ma dai dai ala ala sayro bayinzu lamarin da an garazu sai yeso lule da sanatin amma nin gidi bara afiraro alan da so su du ala angorozu kuma har da wuri ala angoro yeso den taye dai jami'in ala angore ala lerin jiyaci dai kam da kunjo sunati kunjo so ndi mai solu sunati ai amdu sanata so ndana mai da ala ala sai yawon za ku ga alan jifizu da indu so lamun za ila ga tu kam zuko ze alan gororo kai kyau alan gororo ga ima ai ma wala lamun ga lajin nan da so ma ba
13: ada shi ma ka kan lokto allan bare wala sai ta ma za so bayan zana ga wadun ne sandi kula so sanata hatta ma kunjo so goto bade zana ilan
1: lokto da ne kazi kulurai kazi kasuwa kulurai ada kire Borno yangujin yangle futuyin nimgladu ne kire a tami ada ta wutin yanklan sawan kida Aisha Mustafa Kulomi hawarra lipsna
5: kila futu adudu amkwasa fita yarta ye kire Borno ilanzabzna dietrenet chidawni dewa so ye kila klan kasuso kariya kumbuye kila diwal so ye kasuso lan saladin rusoro bota sadin sandiye kariya nza saladin da tartib zaka da uba kuru na ka da uba lan kasunza so da kinduza sana futino tina yesuro kawa adielan shi kwasa kulurai ada tren na kara dandika su ada futu isa dina karyanza su ada tartib sanno kishana sanya mongoro da dai sadin gulzan din ada
16: Fatima Usman butu kare da dai na da Borno tun dai ba cho su yale zai amma kuma amce su na da mara wanda duri yaro tullu yurai wai manda fi tullu dia kro tullu ya da sai royo kuru time da buya mu kon da tullu ka buya mu kon da tullu do shabu yo akira sai ra isa akira kore fi ayi yala ya da Borno ne dia da ande kran din ma wonye da dian amma kawa wa rufa ne da boto wanda mara kolle saudi ba
17: kuma ida girema la de kinare buron do tarin de bar ladien buro sokko awari sin ladien amma kuma kawa war tartinare ande soria sharak ngilan tinya do roba marafinya ladia sai sa ke soya lene lenwe ay wone chula nafsina yayi lenwe ay tullo do lodo ngai kulli
5: kidawni lewa e jami so ro shauriya kan bokan bo sadin lan ada njika dawo ba so faida ta kuru na sanyan zaye so die kada ba ro sadi kidamani lewa ina sha kwasa kolera e kaltie adam alhaji mudi guljin din nono
18: njin zangu war famza soko kan me sanan dan mongoro chin ma sharak tulziado kam doro sakala de kuro kam dia am dia ro shawari sa do musko am tulle kuro waltine tulle kaw faida timin doro akay wulda dai akay are chada ma anguro kwasa nguro katie ne dai ande samma kala de bana yana wa zakti de te da zungala ta no so kama sai godana fom da yan mar musamman nun ga wutul zana yan leda la jiri leda bal zang ni ma kurawa zang na ma da turin mare shiri faida ta yan ma ta da dangala
5: cidaram ni lewa ya kire Borno ya cidaw ni lewa ya tanas maro sandido ne fella awo kwasaliya ta so die jami so rubare tana kala sandie kasun za so na tartib katan sadu kuru muskon za tulza da jikuru kumbu diwal lance soyya mun dan tulza do faida ta ade masan ya so ade karyan za saladin so da leda lan krip zaksa wanda cuye nafsin ro sana
1: ngila harami gruntu su allan dare hauran da lokta ade duro keshe amma yayi kokarin samge cino kula haura da gonge fano ndiye sura haura da fano kula krimi warta ade daptina huma na dan bakre Borno yala gidi lar Nigeria ita nas maroka zido ne karwa dunai ada kalturo ndiye hawara fano kula lamar bare ade ngauro waltina kriyo be lagidi lar Nigeria in saudo ne taman gasi ade makurkin da fetri ada krizinain dari da jiran miro hawara fano kula futu nimgula dune kariya kumbiya ada ta wati international doctor dune kaswa kulara ada kriyo Borno yala gidi lar Nigeria adin gujinien gula harami kruntu susu engineer doin ko ni hafsuna ma mustafa muhammad mustafa ruwanan da ya sai lokcin da fuye clear one to senior.

ingla harami gruntu so ndi kan justin andia gozi ndara son kilometer fiskus kun nuda uwai kalkal lokto alan krunu ya karau adema lokto ndia salar minti findin luko uskunna salareta kalkalin nanjiro first gram doni nalefaya lande dorngi itagat kikin harami gruntu so kaudo fle ande tamta marun krunu tunu

Narason krinu iklamita fiskun uskun nota uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktun jerune tusu loktu ganala ya roletia sena na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

0: Ndarason.
1: Ndarason krenui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama lini ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan krenyo.
0: Ndarason.
2: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
3: Sa uu kajireya sa tulur suwa ya sa larbalteya.
4: Hawara ndarason nyedis sasirataye furtaye.

0: gla masha Allah harami krantu de to magana ne de tamtam da ne flesh ma adiya gonwaro krantuma da rason mita fiskus kunu ta uwa karnu na kara qur'ani ma fraskam donen yariya tima ina dro ita gatina kara harami krantu de daji karma andiya karanta bade mollona ma tanaso shi titimish ma ad gla alaro askrailan krantu de so daji kalkal doctor allan sana kan indimi ro fraskam shima da goye konyen
1: Baba?
2: Naam.
1: Godiya, shi titimishuma atu aidara suru, suru dinda.
2: Daji apia kinjo ala idu shiro askirne. Awala nyuro china maduro askirne wende mkwa kama yurumi. Kaanza duro askir zanya, mbala magul zen panye. Ande de chaman ande kirintuma. La in shakartum la azidan na kumwa la in kafartum inna azabi la shadidan. Kam kinjo ala yuro askir turo waja day aza unzuro askir jin.
1: Kwa adi say askir jaral mare rai. Ari
3: askirturo wada
2: askirturo wada amma kam so da asuza shi kuma ayado ne bo ngana mada titime da gai kuke kulloko ad fasare yanzu zanyi awa kam so da alwarira wallan farnime ai kam lanyuro ziyata shi ya futudo ne kindaram duro umiya daji adas
1: suru awado wajin suru hal adam ganaila
2: are daji samun ga audio Uya awudu ni asu ngana mada. Awudu ni nyuru ala ya china mada shuru askirne. Askira baada chuma awada sanjiro suudu. Gaya mana adiede.
1: Gila, aliba bagana?
3: Naam.
1: Ni kirmashi titimi ya mshima atu. Ay kilamu isu titimi shima da androju. Tumkaraka doktor Allan. Turu kanangande sodo na awala wajima mbizwa?
3: Nisalo, awudimina. Sambisoro ala saya nunguzu. Yandeso, inandeso. Yande anakamusu awala asoro ya kemen. Awudu konga ya raksina ring. Ala sai anungu sai da raksan ba kan boso
1: fana da garshi ma din shaci sarkarin na dai na ma shi ma din ba na
3: yawa yawa da raksin ya suna cin ba da
1: bare
3: yawa kishana ya raksin ba yawa da ai
1: adam ya fana da marshi ma din ban na
3: ya fana da marshi ma din ba
1: we ba ashir ba zumodi
3: ashir ba zumodi ba fulai
1: fana isa da marshi ma
3: da lamar da tuska na
1: tuska jide
3: are are
1: we tuska jide ba ba kunan gandi kurai din ayye kindaram amdi kurai na shado ne saye surukunan gan zailan ayye audu ne commanding euro chinaland ayye kulitiram kunan gan da so titimish ma da unya
2: ah sandi kalan da de ah yo shi tawakkaltu du kam san masoro unya kure da kraba do kingayo aya kuma kra do kingayo baya
1: ai lamar shi ma ti kraba ba man do kingayo ti kuru kra din bedin cha lamar da fujin na futa fande na rai
2: Dina da yin ya faltu a kuma zaman sa ada kan madam mangurtu da daji shi ma isa nungo ya zurin an maya askara ba ya suro duro gain
1: gaide
2: kuru daji tawakkaltu da isa kam so duro tirin kanu ya gul dana ya tamtunum ku ya da tammawa kadu bari ya da wurtumawa do kawunu ma wa da gananowa daji Allah ndo robulan waja bara bara don ma kan dado ne bari alain karaye kuriya ala bara suk askraye son awu fandumaro askrinmiya awomdu barajin ne kuruk mai bara dubse ne kurunya ambajin ne ada kirmadu zamandu nungwa ardia banmaya sama zuru daji kamu sodu kwaron yet sai baro wollono ai son zo awu kunga esidindo kamu ye wedenge dikiyambu su shaza kuro dro letere Aura ka sarabar mana samma.
3: Are.
2: Kasatino wollo no ma daji awodo ne kongaye shiran kamar zum murzu sirin mare sudiya kamudiya da zain mangalaw. Da tuba dai son da ingo awusan diro bari ba sudu. Hatta kuro ko zunne lefan zai leono. Samma isi yanzir askraro da zai. Kuma yade sabkata yayi rahunto ndin mare shi ma karunta yin.
3: Are.
2: Me daji na lan tawakkaltu ba. Zuhuruna ya. Ngudo madrizi shaka mwanza leza sidin au njilan. Zoe ne kuru bali ala isa leza boza ine. Wanja soluga de maza ine. So onda ine ya.
3: Ade.
2: Yada jisoko nye adamana. Kuma ya ayiswa kozinaro adamana karamga ya senado. Askaraba ya so onda ye.
1: Ade.
2: Amsoluta wakaltu da. Alatako da. Sambabi ya.
3: Sapsa.
2: Sapsa.
1: Ngala masha Allah. Ba abba blama. Ala andia askra marosir ngila zoro ali baba kana
3: na'am
1: kai shoro hamin na shado ne chitbulmi amam soy sendi shi kirma titimi do andro gutuma allan sendi aula darasi gutuna ro walzu na shanza solan surukan ganza soy na aula fute fandoro
3: dai kuru kamfal bare sidin kasu sidin dabbar rojin aritirin turutirin ngo kuru lumande trim subtina amada yam nga fuzina de suke dai yam nga fulunya kamande andero au china ma da shima ma ru askriya na miya da kamande walde saran
1: ngilla masha Allah tumangana shawarin Allah sande titibule min de so de smukaru yan tumangana kirnzen qur'ani mata na so shi titimim shi ma da audo ne loktunze audo ne loktunze da ji jemin de so de tumangana karkal loktu Allah kam do ne au bin bare ma wo so au shi ma da ta da jin kuru klaro sikin
3: ayya kuma ne kulon ro sikin a ro dazu
1: dazu ngilla masha Allah ala andro ngiri bara nyama ci
3: amin ya rabbi
1: zauro a harmi karantu da ta magana nan da tamtam done fraskram yariya ti mai ada gonwaro kuro ade ma ta naso a ali baba gana ga jo shi ma andro titimins ilmutualinta andro zuta srodlan awaka da fute bijen clan ngla masha Allah harmi karantu da daji a sro fraskram yariya ti mai Allah nan da rubtu bayan doa andro hawin na sha done ai so gonuyan clan krantuman de so lenye flende tamtam ma ada krin isha faskam shimada goye kwanya na do nan drodol mana waya da ka thailand

0: Akuri usku fal diolar fal usku fal diol arask kurilan antia fanduin. Assalamu alaikum warahmatullah.
1: Waalaikum salam. Misho yuse tilara.
0: La lila ali marhaban du manajin. Aya, diwol dum du kam gaitu. Wal tine jaram ni. Krintaman diso diwol du bonwin di kuri usku fal diolar fal usku fal diol arask kuri au bin kuri lar kuri fal u diol indi kuri lar arask diolan antia fanduin. Krintuman de so first kram doni nyari ya tima ya krinwe na karawanda raso mita fisku nuta uwalan. Aslamu alaikum wa rahmatullah. Nduma na zin? Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
1: Modu malayin dalore.
0: Ngila modu dalore. Nyakri nye first kram duti utro andia gama?
1: Abi akuma ali maka kwa dayi ubi anyero godi adikana dayi. Ala bana kudu ala tarafunne bana zu.
0: I mean kila ala ru askra ilan titimizu tu aye. Kala ala raskara benu dimin
1: alhamdulillah ala raskara da o shiron galo ba awo gana fanduma ro askirne awo ala yinyo karau gana zuna ro askirne jarab tiero samma so ala lan kararo goddu dijima awo muslim lan da na
0: alhamdulillah masha Allah askirne na yuro fandum ruptum hatta suror lan gala zoro shawari ha maila masha Allah harami kruntunde first come doni nyari atime kruntuna karau ndarason mita fiskusku nuta uwa Dual do bonu in the shuma, kuri usku fal deo lar, fal usku fal deo arask kuri. Lalao ma kuri lar kuri fal u deo indi kuri lar arask deo lan antea fandimin. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam ya lazo.
0: Kliya asleri.
1: Asleri bulimi kini indi miro.
0: Kini indi miro, waltum karam.
1: Ya ye la ondi kuma bon ye, ka kena rufana. Uro ya Fatima liwa, ne uraro sunya liwa, zana teda zi liwa zana
0: nyam. Masha Allah, ngila we... Uraru moki,
1: mashallah.
0: Ngala askrinya na njero, mashallah, shaaduni waltini. Karantuman deso, paraskram doni nyari ya timi ya karanwina kara, ndarason mita fiskusku nuta uwa. Tumangana diwaldi gana la mashuwala. Assalamu alaikum.
2: Waalaikum salam.
0: Marhaba, nduma na jini?
2: Hello.
0: Hello, nyafanya, nduma na jini? Aya, diwaldi mduka mgatu. Waltina andia joramni. Krintuman deso fraskam doni nyari ya timi ya kronuina karawanda raso mita fiskusku nuta uwalan. Aslamu alaikum. Aslamu alaikum. Tumangana gana la mashuwal beji. Krintuman deso fraskam doni nyari ya timi ya kronuina karawanda raso mita fiskusku nuta uwa kura adema. Ali baba gana gajo shuma andiro titiminzi ilmu tuwa halinta zutu kila alaru askrailan. Tumangana andia tulturugawi nusuro fraskam shuma adielan. Diwaldo boni indishima kuri usku fal. Diolar fal usku fal diaw arasku kuri awbin kuri lar kuri fal u diaw indi kuri lar arasku diolan andia fanduin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam. Malama ushe.
0: Lale lale marhaban. Fraskam yari atime. Alhamdulillah. Ngila masha Allah. Ngila ba shatima banga. Ngila fraskam yari atime bonum.
1: Aare yari atime bongo. Gata wangira ako.
0: Masha Allah. Nyakrinyen.
1: Yawa, shi tilam kanu yede. Kikilan zamduma chitawnya.
0: Adi.
1: Ande tilam de la na okolata ba atlan maro. Kuru audiro mana tina e ba na.
0: Adi.
1: Kuma namu awari kam kurai mana no kam sala ne mana no e. Mana da gama ma sir tuta malmiro sar sikin.
0: Ngila.
1: Malum gulzoro isu waljin.
0: Ah, dual de bagna zina wa shatima.
1: Yo yalla ne
0: man. Ngila ngila askrin yana yiru fandum rubtuma ilan. Harami kruntu nde tumangana ne de tamtam dole balbal shima adiya gonwaro. Allah ndar ram fella boche dor keshe kruntu nde so lenye fle ada krinya isha faskam shimada zanyen.

0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Krazu. Darasan.
1: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomnati rodowa hazana.
1: Ngao adien, gomnati a karabka anapti kalanzaya. Tartip kada kirtro sakina, jami bultina ma ada fasal numdao jamiro kalaktro.
2: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma. Praskram zawale, ndarazane imtalawa, imla misa misalsa men tilon suwaelan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
1: Darasan. Ngila harami kirentu sokrama loktunde sa u minti me luko yakna kalkal loktudoni nendiye kawri ada kirenti.
2: Kwasa pita yertia adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampal lokojin. Ama senye nyera nipkila mapoy nimin katap ada gotin.
3: Muskonde so akila kila lanjisha ulla lantulew. Sanas maro nga odone gidiara mifaida teya. Kurade maka odone kumbusa biena. Nga odone kumbusa biena nkunten.
2: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu. Kwasa pita yertia adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampal lokojin. Ama senye nyera nipkila mapoy nimin katap ada gotin.
1: Ndi sakata kadao bala mfaida tine, ade ima kuinye isha unuma maa, kwa dani miado, faida timin.
2: Kauli adi, darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.
1: Darasan.

0: kwasa pita yertiya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampallo kwajin amma sanne nyerenim kilama fayinimin katab ada gotin
1: kumbun deso angla rodenyo ade manan glalan shaganayo
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu

0: Kajin shiro gana la kawo sarana da siki lufi uluko unishake yuko. Ama krima ringumri di kwa zina da siki gana la niske siri nga oro waltina du fiun yakin fiun indin su aka isa lagi. Shiur de kuru son nera du fal nera au du fitul rintilon
1: Budu.
0: sadu isha yuko nari. Krima ro shakarin giri du indiyar araka isha lagi.
1: Bunzu kura da fitul rintilon.
0: Yawa du bunzuru kura dina 50 kg dina shiru du fitul rintilon. Sai kuro alabore kirmaro yar diyo diyo ro sha ladiyan sha kariri ande sha go nguro iri kuro san shi shinkafa doni kalkal no shiro gullai nare bul fak cira ba karau ba ala bara su kungoi du fal yar u wa sha ladiyan yawa dai kasarra ta ro lokto da su
1: ngila ushe ka kasar do malamal zo ma nyu askrena andi ro taman awa ndiya ya kai gulluwa daji kirintu so lokto do ba bodan cezna di su ku daji nalan ka praskram taman karya kasar nyen kuma ande andiya rubsa ya sai kuru loktu huyen kuntu sa zoro niro askrin yana loktu adan andiya gawo suro praskram adin daji rumduro kujina daji praskram adin niro radio daraso nalan kedo bella FM mita biskun uskun nota uwa
2: music at whatloader.com.

lenye a huro ke na rinnan lida huda so a sande na malenye de ishena kuma mai walta da su da ji futuna ne roburo hur makna dai faraskram tamtam faraskram do krama so da wata na ta gasin faraskram do hasan kanne nan da wata na ta gasin na lo kuma mai wata da rusana na jarami kretin de so awo buroid ma ne bonun botu kararo wallo na diwol wai mana da premier amum yak ko mum ya san dilo lale wishe hello hi duk lima da ji loktun dere tai da zuba boro te zina jami gari gabsina so da faras karam da rubta loktu ban na baro diwol wai mana da fandu di shima kuri uskupal diolar fal uskupal dio arak kuri aw bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio

0: Allo, salamu alaikum. Du manajin. Badi wal way manami pristina.
1: Hello.
2: Hi.
0: Allo, salamu alaikum.
1: Hello.
0: Salamu alaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dafa to kilewa.
3: Kilewa to le indar to kilewa.
0: Alhamdulillah, du manajin.
3: Bula mamuri gara manajin ko ikimeri ho mana mamuri.
0: Gila masha Allah wishe kin shero faras karam je tamta ma faras karam do lale wishe hello hi. Krawo mam ya kala me ja sandiya ko mum sandiro lale wishe hello hi dai tagad gumin.
3: Faras karam lale wishe hi ar Hasan kan sha krawo ma dar fero krawo ma yo ba fero hello hi bin
0: na. Gila dai da nyiro askri na wa krawo ma ya Hasan kan ne nyiro hello hi tagad. Krawo
3: ma sai mane ma krawo ma yo fero hello hi bin na dai jama de bula yero wai kamu ba kura ba gana ba tamma soro hello hi bin na.
0: Gila masha Allah tabari na jasmo karwe la krinza na ro.
3: Are jama de mamuri ta masoro nda pendo kun na.
0: Gila dai Hasan kan ne walti nyiro wad nanazin hello hi sha krawo ma da nyiro walti nanazina. Thank you so much. Jami Mamure Samazoro Hasan Kanne. Hello. Hi.